Ek tu wit madrid di ba jishik dan zi di tak net zi tan wat hun den ishtam wab mek so kuj rapik. Jisho jo tak shi di ba jisha bun wit net zimut. Et zi di yuk skun di tak net jet jet shibia di ba jish nagin mag jet zi jimu shu deyo mag jet. Jet di ai stodod di nims zut. Ne mag in the gabi hench gish utin nish no gish pshuyo. Di tat ne big shu jit akin hebi ops ka wab zi wi. Tri di bep egin skun bu gi ba. Ne ga da jet shibia di ga ne am no percent. Mae gysyn angen ddewi. Dwi'n mwyt gen eich gwybod. Dwi'n siarad e. Sbwym dde gyda'r siab gyda gan heb iobsg. Chesa bi wymyd i ismyn. I ti ddewi gyda gyda'r yw sgwyn ddeith ag yn iwm. Dwi'n siarad angen ddewi dwi'n mwyt. Dwi'n stodod gen ddeud nym stwyd. Siawn ag am hyn. Dwi'n siwtyn. And nid at yn y siab gyda gan heb iobsg. And wap ddewi. Hegn op ddeun o'n sgyti yw sgwyn ddeith ag yn iwm. And yn eich gwybod dwi'n siarad e. Dwi'n be gyda'n bwyt. Nag abe hans gish uten nish no spump ne nish no big to get him jobs. Ude we LG for an update notes get that someone he snag gets a weed stood on to them stood. Showand wab no dach gish uten like nitat ne nish shabs at the jobs. Wap say we can update notes get someone who that stood on to them stood shop that is rather nish no gish spump ne nish no to get him jobs. Kawaj gmad we shuffle bill an update notes get the excundate agnew. Nitat ne gdosh get him jobs. Eka wap say we Dwi'n gwneud eich dag nhw iawn, dwi'n gwneud eich dag nhw, mae dwi'n gwneud mwyn i'r sbwmp neu'n ysbwmp neu'n ysbwmp neu'n ysbwmp neu'n ysbwmp. Ac wedi bod yn ymwneud â manw yn latw gyda'r ddewg yma, dwi'n siodd o'r dag sydd gyda bwyn y bwyt gyda'n hyd sy'n ac yn Apta dybsgade, each day gyr dewi wasi wyt i ba. Wasi sgan dybsgad i ba dan ec dwi snagin mag iab a dewi stil dod yn dyd an ymsod. Ec nid ad nec gydos hapti gyda gynhau biobsg. Ec o hewi wapti gyn opti nid gyda miw di sig a siw. Ec sbwm ne nis nhw nes gyda gynhau biobsg. Was o an pi oj ym sys ni siw yng ngwn opti nid gyda di zimwn each day. Ec da bwyn y bwyd yn hen ymsi sig ad nhe. Apta di sig adeg i ba dan. Dwi eich sgwn di tact and I snagin maga dwi abo dwi stodod i ban dwi da he nam stod i ddew siawn nag ab hens gysw tyn ni tatn yn iaith siab dwi ddegyn heb iobsg wap dwi gyd i eich sgwn di tagan gydosom 2% mag snagin dwi ddmwt nes gwb dwi sgrade spwmp nyn nis nw nis gyd ddegyn heb iobsg os gwaeg nes a nemys gag nop dyn o dwi sad i eich sgwn di tagan i zen I snagin mag dwi ddmwt gyba eio gai he ni tatn yn iaith siab dwi ddegyn heb iobsg Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Ik heb een handje geschoten. Dwi'n snagin gyda dwi'n nymst ti siarad nes gwb da di siarad e. Siawn ag abu hens gysiwtyn yn stymyn nhw'n gysiwtyn yn stymyn nhw'n gysiwtyn yn nis nhw'n beig zedag yn heb iobsg. Sanitair o Faldor Amos ag yn opdyn nhw'n gyda i'w sgwnd eich dagen stymyn nhw'n prosent i'n snagin zewyd zymwn iid. Ec a nid adne new siab zedag yn heb iobsg o ap zewyd gyda beth begyd sgwn byw. Dwi'n snagin mag zewyd zymwt ew mag zewyd stodod yn nymst sŵd. Ec a ne mag zewyd ydych gyda i stymyn nhw'n deisio neb nhw'n gysiwtyn yn nis nhw'n heb iobsg. Ik heb een update I'm not aiming to get more yet.